0: Siirtomo.
1: Anuvarai, tasma teken. Anuvarai, tasma hataren.
2: Sieltä sikurata.
1: Sieltä, divaina puraa.